Darija buo smeše se mnogo publika ta večer na izdjalana ta kukla.